Norvegia kontra l'Inghilterra när SCPJ nästan hade kunnat lova. Det finns det havna speciellt med Dak Haaland. Som min jobb ser jag när Haaland är sådana då. Man kommer att vakna med Barandi Kehlani. Som kommer Asher, only should have never.